0: Engeli Hagaya. Si e internacionalna organizacija sa vi maril pe smamuj anti-romano rasizma, ta imamuje manušika neha ka ingero pa geripe.
1: Andrei Kiso, vaše Roma policijako brutaliteto o Chris Ande Strasburg, arakljaka je Ungri, ko tem kerda pa geripe, pe manušika neča či paske standardur. Ande u julo 2000 starto beš, o Europako Chris pe manušika neča či pena Ande Strasburg, Pendas ca o governo ande Ungri cu tem, chiar da spagheri pe pe urat pachi convenția, pe manu și caneța ci pena, ande o cheiso și andor paloc, mamui o Ungri cu tem. O cheiso si pe pagheri pe ande poliția cu panlipe, te sa sperdine pe 8 aprilo milia eniașelui eniavăr de staini atoveș, sarcotor, cadare chetanupni strateșco litigiații proiecto lendino cotare legalno protecția vaše nacionalno vietnikano minoritetu. O kriz di klas, kaj sa skerdino pa geripe kotaro artiklo 3, prohibicija kotare nahumano vid degradirimo tretmano, vid pa geripe pe artiklo 10.3, cacipen pe efektivno legalno drap, artiklo 6, akceso ande krizu, vid artiklo 10.4, prohibicija pe diskriminacija. Telo l'articolo Star Wars de Stai, cotare convenția solela sama, numa pe satisfacție. O criso dias e areusche baloc, stare 0 euro vase finanția cu bilacipen, deșe 0 euro vase na finanția cu bilacipen, vitrine 0 euro vase pochimata bilove den din avri. O șandor baloc si ungricano temut norom, bian din nou pe mila eniașelu, pancevar de stai octoto berș. Vovsa slendino e ošar zojak i policijak, kotar kjer, kote so vovsa pučlo nekobor časura, vaše perde vaučera so vov vije vavera, sar so sas vakerdeno čordine. Orajo balog pendas, kaj kana sas pučlo, je kotare policajtura, buti varčala dasle pelesko muj, taj pelesko stungori kotar lesko kan. Džikote je vavera čala dele pelesko dumo, Palika kova, ovgela savrijal kotare stanica, taj orajo balok sas araklo telepe puf, anglale policija ki stacija, kotare leske stara mala. Sarine olendar, vakerdine kalisko muisas lolo, suvlo, perdora tasar, taj musas uprileste tevel krečini vipsikane bilači pena. Kana iri sardas peskere, ande o miškols, pe deštajekto augusto, mi ga injašovu i njavrde staj panšto beš, orajo balok, kerdas konsultacije lokalno doktoresar, taj vov diasle zgođi, te džalande hospital. Pe deštaj štartu augusto, ande je bolnica, kerdeleske operacija pe stungo kane skirik, kodo sa rezultato kotare policijako maripe, taj tortura. Mamu je policija ke bučarne, sas inicirimi kriminalnu procedura. 56. novembro, sojek berž, medikalno eksperto pendas kaj kodo dukavipe, naštite avil precizirimo kana pe egzaktno ande savi vrama si kjerdini. Pe vrama kana vov sas pučlo ande policija vaj palikadao. 15. novembro, kodo berž, milja enjašelo enjavrži staj panšto, e kriminalno procedura sa srdimi perik, numa pe piste starto januar, milja e njašelu e njavrte staj šovto, investigacija o rodipen, palem sa srdimi perik, taj evo autoritetuja are klinika i našti te ovel srdimo, taj to ven telalo suspekto načačune kana odukavipen si ano pučipen. Kotaro 1. augusto, milja e njašelu e njavrte staj šovto, ere je balogesko Učarno kapacitetu sas 50% teleder, suske sasle bronhialno aspa, vin našu ne laslače. Kodoleske vol naštite tradal pesko kamiono, vaj trdel buči, sar tradudno pe vurdona. Odujto efektu, katare medicina ko gindipe, i klesti las ka i sile traumatsko perforacije kaneski, taj avela numa ka navareko kuveltut, Vika je vrajo balogesko dukavipe si rezultato kota adavača lavipe. Ande pesko krisaripe, ande bišta je to julo, ov oficijalno dijes reportora kaj čače siles performacija pestungoka. O kriz di glas kaj vrajo baloge truguja sas neko borđive sa medikalno zutipen palao incidento, Taj 51 augusto miga enjašelo enjavrdes taj pasto. Numa nasas voja pekodo. Numa tela le grija sas lendino viakava. Kaj ungrika ne autoritetija. Nasine logično kana trujali investigacija o rodipe. Bazirimo uprale balogeskova keripe o javotno prosekutor o krisari. Pareste šajsas tekerelo krisaripe soske najsas independentno evidentno manuša sokava keren kaj pireja kenca sas odori.